Nå skal du få en låt som faktisk oppkalt etter en sketsj fra et sketsjeprogram I NRK som het Karl Johan en gang I tiden, hvor man gikk bakom ryggen på folk. Her kommer nemlig broren min, eller broren din, med Ine Hoem. Synes det var veldig gøy, du?

0: Ja, det var franska flickor här i NRK P1. Hon undrar på vad den franska flickan sa i den här låten. Så sa hon faktiskt: jag har förlorat mina orienteringspunkter. Jag simmar i grumligt vatten. Ta mig så långt bort som möjligt. Landskapen glider förbi och dimman skingrar sig. Tack vare dig andas jag på nytt.
1: Oj.
0: Det är visst du kan säga. Nej, fant det på Google. Tror det eller?
1: Så bra.
0: Men ska vi se.
1: Lena har sendt oss en melding, Philip.
0: Ja, der fikk jeg den lyden i gang om, vet du. Jo da, vi har fått en melding fra Lena.
1: Ja.
0: Hva det hun skriver da?
1: Hun skriver at i dag så det på sin plass å gratulere Vidar Bjørnerås med intet mindre enn 60-årsdagen.
0: Oi, hurra for deg så fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Oi! Gratulerer, Vidar. Det ikke verst. 60 år, det en alder, det vil jeg påstå.
1: Det en fin, fin alder, tror jeg. Han liker ikke sånn oppmerksomhet, okay. Skriver Lene,
0: men kan vi
1: tenker
0: det tilbake,
1: at det, kan, det prinsippet kan fare i dag, og jeg helt enig med deg, Lene. Og jeg håper Vidar får en kjempefin dag. Han farter faktisk rundt i Østfold i dag i lastebilen sin.
0: Ja, det bra at den holder i gang fortsatt. 60 år jo ingen alder i våre dager. Det var det jo for, hva det, det Russland
1: bare
0: som har
1: ungdommen,
0: sånn,
1: det vet du.
0: Ja, det bare ungdommen, bare ungdommen. Fremtiden ligger fortsatt foran der, et eller annet sted. Vi kan ta en liten tur ut i trafikken, Siv. Hva det som skjer der? Jeg har hørt det tumulter.
1: Ja, det

0: treningen om han hade kommit eller inte. Det var sån hvis jag kom in i första etasjen och vi tränar i andra etasje. Hvis jag kom in i första etasjen i trappa och inte luktat något, då var jag sån okej, jag är först. Men hvis han var där för mig så kunde jag faktiskt lukta parfymen hans I gången för jag kom upp I andra etasje.
1: Nästa lördag är det premiere, men nu är alltså Antonio Carreri blivit en annan kvinnas dansepartner. Sjalu?
0: Oh yes.
1: Sjalu?
0: Du? Ja. Nei, da, vet du hva? Jeg gleder meg veldig til å følge med. Men selvfølgelig, det it's like seeing an ex. Og det har vi tullet litt med. Jeg har faktisk vært innom dansesenter og sett på Antonio og Victoria. Og det veldig gøy, for det første Victoria sa til meg, jeg var sånn, jeg føler jeg hilser på eksen. Jeg var sånn, ja, det føler jeg også.
1: Og Victoria Nadine, hun jo sammen med Kygo. Sant? Så du ja, kan jo flørte litt med Kygo, så kan vi se hva som skjer. Da blir det fyr på samban.
0: There we go, det skal være taktikken for denne høsten.
1: Da gleder vi oss til alt du skal finne på. Masse, masse lykke til på søndag. Og så kommer vi jo selvfølgelig til å se på Skal vi danse, men vi kommer nok til å kikke litt I salen da, for å se om vi ser deg tale Torp Torjussen. Tusen takk for at du var med på NRK her I
0: Tusen
1: dag.
0: Tusen takk for meg.